0: رمیہ کا استعفی قبول کر لیا ہے اور نئے رہنما کے چنے جانے تک ان سے نگراں وزیر اعلی کے طور پر فرائض انجام دینے کو کہا ہے. اس دوران کانگریس کے سبھی 136 اراکین اسمبلی کو قانون ساز پارٹی میٹنگ میں شریک ہونے سے متعلق سرکولر جاری کیا گیا ہے. پنجاب مقامی بلدیاتی انتخابات میں برسر اقتدار عام آدمی پارٹی نے 1977 میں سے 958 وارڈز میں جیت درج کی ہے. ریاست کی 8 میونسپل کارپوریشنوں، 75 میونسپل کونسلوں اور 19 نگر پنچایتوں میں یہ انتخابات ہوئے تھے. کانگریس نے 397، شرومنی اکالی دل نے 192 اور بی جے پی نے 172 وارڈز میں کامیابی حاصل کی ہے. بی ایس پی محض 7 وارڈز میں ہی کامیابی حاصل کر سکی. دلچسپ بات یہ ہے کہ آزاد امیدوار 251 وارڈز میں جیت کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں. 26 مئی کو پنجاب کے شہری مقامی بلدیاتی اداروں میں ہوئے انتخابات میں کل 7,554 امیدواروں نے حصہ لیا تھا. یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے. ریاست گوا آج اپنا یوم تاسیس منا رہی ہے. آج ہی کے دن سال 1987 میں گوا کو مکمل ریاست کا درجہ دیا گیا تھا اور اس طرح یہ بھارتی یونین کی 25ویں ریاست بن گئی تھی. نائب صدر سی پی رادھا کرشنن پنجی کی کلا اکادمی میں گوا یوم تاسیس تقریبات میں شرکت کریں گے. یہ موقع گوا کی آزادی سے لے کر انسانی ترقی اور معیار زندگی کے معاملے میں بھارت کی سرکردہ ریاست بننے تک کے گوا کے سفر کی عکاسی کرتا ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: گوا کی یوم تاسیس تقریبات کے دوران آج ریاست کی گزشتہ 4 دہائی کے دوران جو تبدیلی ہوئی ہے اسے نمایاں کیا جائے گا. 1961 میں پرتگالی تسلط سے آزادی حاصل کرنے کے بعد گوا دمن اور دیو کے ساتھ مرکز کے زیر انتظام علاقہ بن گیا تھا. 1967 میں فیصلہ کن لمحہ تب آیا جب گوا کے لوگوں نے گوا کی منفرد شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے تاریخی اوپینین پول میں حصہ لیا. سال 1987 میں کونکنی زبان کو سرکاری زبان کا درجہ ملنے سے گوا کے ریاست بننے کی راہ ہموار ہوئی اور اسی سال 30 مئی کو گوا بھارت کی 25ویں ریاست بن گئی. گوا کی یوم تاسیس تقریبات کے دوران نائب صدر سی پی رادھا کرشنن آج سی ایس آئی آر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشینوگرافی کا دورہ کریں گے جہاں وہ تحقیق اور ٹیکنالوجی سے متعلق نمائشی اشیاء کا مشاہدہ کریں گے اور سائنسدانوں سے بات چیت کریں گے. اس دوران نائب صدر سی ایس آئی آر این آئی او کافی ٹیبل بک کا اجرا بھی کریں گے. پنجی سے مہیش چوپڑے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ.
0: اس دوران مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے گوا کے یوم تاسیس کے موقع پر ریاست کے عوام کو مبارکباد پیش کی ہے. جناب شاہ نے کہا کہ گوا ثقافت اور وراثت کا عظیم و شان امتزاج ہے جو دنیا کے سامنے گرم جوشی سے بھرپور بھارتی ضیافت کا چہرہ پیش کرتا ہے. جناب شاہ نے کہا کہ ریاست گوا ملک کی ترقی اور فخر کے معاملے میں اپنا تعاون جاری رکھے گی. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت ابھرتے ہوئے سیکیورٹی چیلنجوں سے زیادہ مؤثر طریقے سے نمٹنے کے لیے سرحدی محافظ فورس بی ایس ایف کو اضافی ذمہ داریاں دینے پر غور کر رہی ہے. جناب شاہ نے کل گجرات کے بھوج میں بی ایس ایف اہلکاروں سے بات چیت کے دوران یہ بات کہی. اس دوران جناب شاہ نے بھارت پاکستان سرحد پر اسٹریٹجک اعتبار سے اہم 2 نئی سرحدی چوکیوں کا افتتاح کیا. جناب شاہ نے مزید کہا کہ بی ایس ایف کے قیام کے 60ویں سال کے موقع پر سرحدی حفاظت کے بی ایس ایف کے نظریے کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. جناب شاہ نے محض سرحدی سلامتی کے روایتی نقطہ نظر کو علاقائی سلامتی کے نئے نقطہ نظر سے بدلنے کے مقصد سے کوڈرینگولر سیکیورٹی گریڈ کے قیام کو متعارف کرانے کا اعلان کیا ہے. بھارت کے محکمہ موسمیات نے آج مغربی اتر پردیش، بہار، اوڈیشہ، تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل اور انڈمان نکوبار جزائر میں موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے. آئی ایم ڈی نے ہریانہ، پنجاب، دلی، راجستھان، ودربھ اور چندی گڑھ میں ژالہ باری کے ساتھ آندھی طوفان کی پیشگوئی بھی کی ہے. محکمے نے شمال مشرقی ریاستوں اور ساحلی کرناٹک میں گرج چمک کے ساتھ آندھی طوفان کا امکان ظاہر کیا ہے جبکہ مغربی مدھیہ پردیش اور تلنگانہ میں شدید گرمی کی لہر برقرار رہنے کا امکان ہے. ہانگ کانگ میں جاری 20 سال سے کم عمر کی ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں بھارت مسلسل بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے. سونے کے 4، چاندی اور کانسے کے 2-2 تمغے سمیت کل 8 تمغے جیت کر درجہ بندی میں بھارت چین کے بعد دوسرے مقام پر پہنچ گیا ہے. کل مقابلے کے دوسرے دن بھارتی ایتھلیٹس نے 4 سونے کے تمغے سمیت 7 تمغے جیتے ہیں. 19 سال کی پوجا سنگھ نے خواتین کی 1.3 میٹر کی ہائی جمپ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سونے کا تمغہ جیتا ہے. بھارت کے لیے دیگر 3 سونے کے تمغے نتن گپتا، امانت کمبوج اور راہل جاکھڑ نے حاصل کیے ہیں. آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات نیو چنڈی گڑھ میں کھیلے گئے